0: la qui roche. C'est un peu de ça. Les deux lâches, grotier. Vas-y, les deux lâches.
1: Nye pori. Rangé Karins a.
2: Oh, Ati, nga ba. Jo. Pa lo de kesi so.
0: Baba, kini nye lo yo. Wang le. Tere rangé, sebs ma chena. Le ha ba ma chata chui.
1: Nga kharji a yu a. Nye rang nye lo gyu zhe me. Nga yi chi mun do kharji a yu a.
2: Gere mo zosh. Rang bu gu cho ma chen. Kim da ge cho ma chen bi bi.
1: Ju feng. Rang kharji a yu. So ma me de gu yu.
0: Rang de gu yu. Da cho ma le. Nye rang xiao. Nye po mo kha cha na re de chung bi na. Rang bu le la bo xeng me la. Nga zu nga do ha de xia zo.
1: Ozi. Ko wa zhong de yu ne zhong ro qi. Su su po me wo zi chi mi qian. Tong do nga do ha ru yin si. O da ko wa zhong yu ne gu a.
0: Li bai. Ji me ding a rung ge jie ma. Li ne zing tak ju yi.
1: Zhe ge shi da xiao ge
2: yu sha.
0: Ma ma ga da xi.
1: Ba ba. Ma ga yu sha qian. Tong do man zi po li jing si ga qian.
0: Bu yi. Zi jie ma
1: qian.
0: Xie mo dong.
2: Yo.
0: A ma ne zi la xia.
3: Ma.
0: 快哭大姐快哭
3: 没关系的
0: 快哭

0: 行困顿体味的卡占了切卡鱼别扛着水板啤酒各自熊泰迪熊罗萨贝拉达
1: 几点的几怎么家的呀阿妹强子你胸特米阿们老困儿王位明色给推前天罗一拍着叠着他们的空了片脸可以给这娃存板起他们的顶秀气味恐怕也不对叠形级别错那使用了他们的了这个给女不点鱼别体味点家起阿妹推前给明色空菜果你就不去过过了他们恰起女呢恰起啤酒汤我一场过你一股就过过眼去将我牛中囊起落一排出不利多别起啤酒饮结果推荐你
0: 真的是别切你是这样的呢真的阿别切中一排长薄了切是鱼别我了别呢我了啤酒饮
1: 阿们拉你安全没吃点出夜间饮起夹点提饮落一排出那么去阿们拉用七零年没用为面对修想起这年安大些年罗一拍着蚯蚓从缸了拍板各自修直到开板连我也估计处处记处处处记
0: 泰迪熊罗三边人拍起过泰迪熊起边看看起了果儿鼓就鼓不来准备每个自行困顿体味的卡占了切卡鱼别扛着水板啤酒各自修泰迪熊罗三边拉达
2: 罗一拍着日国汤米日国汤养鱼刚汤了命令去过切不行冷地图了这个给你们点预备三位点不进来这大国图了不行点戏气味恐怕云人不养该来可个没体味他们为了切入汤铁对国图的你们点预备大姐姐的听爱人光你参与了国家的国家的一个汤他的参与了国家的国家的国家的这么一个群众罗杰帕住
0: 泰迪熊罗三边人拍起过泰迪熊起边看看起了果儿鼓就鼓不来准备的每个自行困顿体味的卡占了切卡鱼别扛着水板啤酒各自熊泰迪熊罗三边拉达
1: 几点的几怎么家亲的呀阿妹强子你胸特米阿们老困儿王位明色给推前天罗一拍着叠着他们的空了片脸可以给这娃存板起他们的顶秀气味恐怕也不对叠形级别错那使用了他们的了这个给女不点鱼别体味点加起阿妹推荐给明色空菜果你一股就过过了他们恰起女呢恰起啤酒汤我一场过你一股就过过眼去将我牛中囊起落一排出不利多别起啤酒饮结果推荐你
0: 真的是别切你是这样的呢真的阿别切中一排长薄了切是鱼别我了别呢我了啤酒饮
1: 阿们拉你安全没吃点出夜间饮起夹点提饮落一排出那么去阿们拉用七零年没用为面对修想起这年安大些年落一排出蚯蚓从缸了拍板各自修直到开板连我也估计处处记处处处记
0: 泰迪熊罗三边人拍起过泰迪熊起边看看起了果儿鼓就鼓不来准备每个自行困顿体味的卡占了切卡鱼别扛着水板啤酒各自熊泰迪熊罗三边拉达
2: 罗一拍着日国汤米日国汤养鱼刚汤了命令去过切不行冷地图了这个给你们点鱼别三位点不进来这大国图了不行点戏气味恐怕云人不养该来可个没体味他们为了切入汤铁对国土的你不点预备大姐姐的听爱人光你参与了国家的国家的一个汤他的参与了国家的国家的国家的这么一个群众罗杰帕住
3: 明了大姐姐的明年给年个列车毕竟避免汤铁味人心给明年中路苏联面在新旧康汤迎同参在娘这给明了接这级别接心起过必须赢明了大姐姐的明年给年团委员先突破肯穷给我找你死毕竟避免堂铁味人心给明年中路苏里面在新旧康给按这苏的给面具起的三十多钓鱼精铁连帮天捐个堂迷途藏死目标则鱼普尼动物王子娘子借鱼铁丝铁让迷热不热起不堂迷三不迷通物迷就团不迷干不说给那团鱼子毕竟避免堂铁味人心给明年中路苏里面在新旧康了撇堂我要了卡巴堂从康能力片给观众就人民大街堂人民娘们能小别过年拍板各自修三年哈斯创给邻国的下浪华国从中给您张录制卡板列国给估计出去暗暗暗你出这顿孙也咕咕咕顿暗你出
4: 八卦四处浪过堂谁给开把锁给八卦这个年轻日子预防八卦脏死康了撇堂 ngay chonggala pepzi ribi meba chudadang pechun nangcho. Bakze lunjum dang lungshu tunba, bakbo sega keba soki bakbe rigi nedola yufang bakbo zangsi khani ribi meba chudadang pechun nangcho. Yufang bakbo zangsi khangi nguendu ki dikje tang, chile mine bakbe rigi nedola da kyunchi. Yufang bakbo zangsi khani geyong ki muji chambashi yinbe, kiranla bakbe rigi nedola yuzi ngay chonggala pene luti nangcho la rimi chechu da nyamliya nangcho. Chile ki lakze tang, Haksan ki shepshu, kunyi pheba, gosu shu.
5: Yufang, bakbu zangsi kaki jitan jisim chikubi gyuyin, bakbe rigi nedun kala chongkatu pene shibje nyamli nangzi gor gudan gorsu guli migul.
4: Hase sani, hasu chongki, chingguanchu nyangjian holam, kaba angja lewa ye guji chuji sunga jijige. Shizi sani, shizu chongki samchu zichu jatikilam, kaba angja lewa ye guni ge gu nganga gu gu chu.
6: Hobji geba tang, na chu tenba, na gamba soki na kung debu mizi. Yufang, nada nawe sochu khanla pita, nguyendu ki jikjele, rimi shibje da nyamli nangcho la kunye la u jingu di la nyenze ki suyna le chwewe didan shi chingye. Nawa nesu donwa tang sechu langba nawa uchu chakwa soki nawa debu meze, nada nawe sochu khanla pita, nguyendu ki jikje da chile ki lakze tonye rimi shibje da nyamli nangcho la, yufang nada nawe sochu khangi nawa ngokba tang nawa zangsi chene ke la delu ki nawa shi chingye. Yufang nada nawe sochu khani geyong ki muji chenpa shigye. Tanda khawa kibzi chilegi shibzhu thone kiki nada nawe netun la da kyun chingi yin.
5: Yufang nada nawe sochu kanki ditang jisim chikubi yu yin. Nada nawe netun kala chongkantu pime shibje nyamli nangzi gor gudang gursu gule migui.
4: Hase sani hasu chongki chingguanchu nyangjian holam kaba angja lewa ye guji chuji sunga jijige. Shizi sani shizu chongki samchu zichu jatikilam kaba angja lewa ye guni ge gu nganga gu gu chu.

0: Baba, Baba ra lik dhuk yung ya gyumze khar re. Di nye amla ge Baba ra la tachi dhukyab gyo che sa re ma do, zhang le nige chi nishwe bhaja kye shan mar da. Baba ra nge gong si togo chi du, ma zi chewa jik di, kane yung bre.
1: Di rang kaya sawe ngun yin sik duwa?
0: Nga chewa jik zin de kwa yo re. Di amla ge Baba ra nge bre. Amla da paya loga che je ngun mangu shi ra bre. Amla ge dinde che ya de, Baba ra liyan ni sui lak san nam da ime daga yor da.
1: Da chi diyo rang ame jayab himri. Nguyo ka la tong na rang ame lak san nam da chikri.
0: Ma re baba, ting sa nye ame baba ra nguy lai lak chikidwa. Lo ma ngu nire kyu yung zang, ame la la cham chue si nye baba ra imba hako xa. Nye ame ngun che jeb ju che bri. Baba, baba ra ngun che jeb ju che na yung dugwe. Nga chung du, lo ta re shiki ka dang du, nga su nang mi sumbu dige, cha ro ro zom kyu me me lom jeb wiyu. Nyei, kirani dik chuka sengbi.
1: Daka zui xe ne chu mendo. Ngui di rang ame dupri sikyo marbe, yunga. Nye rang ama chewa jik che deyo, jima ngui sato su na. Nye gimba dublo zhe jo. Chewa ni, chewa sum, chewa nga, kanda mo na duyo lo kanga kapto zhe yo.
0: Baba ra dili xe nte chata chu xe. Nye ame baba ra chewa jik zhe ne nao khur teng mendo. Yine zhang lin li gti nishu baba ra bedu lu sa xe. Mo la da kamdu xe xe baba ra la sotu su zi yo re. Nye che ne marung khok chan chi nye di. 啥子?之前张琳琳给巴布朗的人家这个生活的。牛顿。我让巴布达人家这个生活没。牛顿。人家有句生活的。爸爸,莫拉达张琳琳年底公司用钱,巴布朗是东中区租亚龙我过去的。前几天开始让钱去。去做个这些就。巴布朗给三年要去弄的。莫拉给人家公司那生牛蛋不熟的。大哥的。年底的东西继续的算二分之下。
2: 巴布朗给来个很热心的莫拉达张琳琳给说的几个东西。苏东重修了个月底，你也谈他混着意。你阿妹肯定擦混没，你也行不行？
3: 让给三岁性格的。爸爸，巴布朗出来接公司做不难送，张琳琳给可对你莫拉卡里开接。巴布朗那么大没不熟悉起的，你们去做那下工嘛的。他都从人家我一大给不摘着去。
2: 阿哥，阿布朗和你妈妹你给去挖几单子，让到哪里有皮？他都按照那边去去住宿舍，想不要花钱。
1: 那苏内店么大年轻人还可以，阿姨啥？陈香给阿姑娘的养家这也是的担不起。
2: 你爸爸他们养家这把哪里去都好多。玲玲，你也听我说别给是他个人意，重兄弟媳妇没心。俺牛肩膀就我给他出马的，才咋？
1: 让
2: 俺是内吃住又不起了。牛肩膀，重兄弟媳妇嘛是。 让给安能做些新的意思呢？你也先听清楚不行？你也从对现在的态度，点别讲不烂钱，这么多过去呢，许多结不赢。
0: 固定的。

0: Minchu di ngontu gi langkyu thablam ki kone Minchu nakung ki sawa ge thubla Minchu gi gyurim nang kap kya me gobe thang Nakung la phukto me be thone Shogyun kangya me ba yane sang thuk
1: Gyuntung yame ni ri thang Thewai rin xin ki yame ni la pimp yu Gyurim yong la shibshu yu be Shibshu bu chi la genlin yu Kaba ang chang Lewa ge gu jik Chu sum gu gu Gu chu sum Sanye Lhasa nyang chen lam fu kang men kang ki Nye du bu sarbe ka zhu Qing bi thang Nanye di thang di ne Shikazi lum che di kuyo ka zhu Qing bi thang nanye me che chong kang Logo chong gir nye tong chu Guan bu lam Logo lup chong thang buyo ka zhu Qing bi thang nanye me che chong kang
2: Daya cha a ki sa
3: Cha di le dur dur zhu gui
4: Cha a di si si ki ba ke yo ma re Rang bu lo chin chin ni ma re Han li fang di pe chi si tan ba Di na ki gyub chi zho ne Rang chung ga men zi re
2: 前张家的捐钱名都拿张
4: 拿不也不去吃鱼叔叔这蒙牛的店家韩立方陪去当的这个人都是刚不就张去瀑布当叔叔这蒙古人呢去去的来人自己瀑布当而你出现当呢去也不去领给这要我是恰恰都是也出口下了你让了陪去当呀的韩立方给吞下沙布的人当去了呀你没我了呀慢慢细细的当南部了呀南部帮部也不去要的
5: 韩立方的屋内要多韩立方跟踪店的阿玛拉的巴尔的文字也不是那热闹他是温州传媒强国长韩立方从康公司康冷苏米州三边我韩立方从康林国下蓝体给克布洛车卡车韩立方从康阿旺文内三部米克呢康达吉那瓦斯朱兰的康那吴内三名字呢吉达吉那文巴那吴巴迭部米巴索给推秀娘子能中其名 那位年头他就结果的真书堂了配套那位文吧那五折吧能做到了是出狼吧那位年在做月子真书堂那位地堂地内了配套我一路所见看见在就把做物子呢他上给些这种原因给个别人不当归那位七句面具约起来春节养了托不明的垃圾给其他年度用这七八来合适的他的名字归呢李密托当街党习近平大众提醒李密托编剧前去
6: 제주당

gwen tu nang se ki kikam thagi ngwene xe na, zho ka xue ki nam tu xin se. Chwe zhe ma xue le gu ruo ki tu xip ju mian sim ki yu. Sa tere nye mu tong la cai mo zhengu yu. Ge zara yu du jo sam xa ba dar du nang xin, cai so yu du jo kya la jar wa xin lo nang.

0: Zhang tu yun ni chwa zhawa dinde yor sam sama chung. O, di, ngay no xa. Ka san, ka ba gyab ya di, ngare chung ma su, ngay nam gyu nyam chak su.
1: Zhang tin da di che du yon bie.
0: Yun ru, zhang gai xing gri, ngay chung du na nyam do sa lung chung bari. Ngar kar kar du ca ra jie, kar sam ne tak xie gyu. Ga bar gai chie du sam lu kyun na ma dam chie.
1: Zhang chung du ni, tin zhe yin bo, ngay xing gyu. Zhang ku yu cu gyu me ma ri. Rangi kato yinne suso mado. Rangi nangmi da, chokbo, tando nga sam danyo yubi. Gwanda zilo pendao yorubi. Dimi li rangi xie sa.
0: Si si si. Rangi xie btakshi, rangi sim nang mwiki bda. Ma doi ba, tando nga kwangzu sa, long langa dung na tsangmo ma xio da. Rangi xie bina, nga hiki ba yung a.
1: Rangi nobu xin xia. Da rangu ne gen lun xia.
0: 林家长的这差不通的我们的搞不懂。云柔，上个我搭档这次我们的见面，因为罗忙为难了，上个我说不起啥事去。我劝姐妹，提醒我的用药的，上了，也是善意。
1: 我也是走马日，你让你要钱的，其实我也不是生气，我是让你要钱的多。

0: Semua lingje kungkam sa.
1: Kungkam sa.
0: Lingje ni ting di senjur si bara. Kasi shu.
1: Tiri ni tuzi ni si nang ki yer tsu ri.
0: Siam la ting di senjur si ro na.
1: Ting di senjur ki nang tuan zong ni.
0: Xi Jinping ki Hunan Changsha Liuyang Chongye ki Xiongpa Sota ra Barge Chungwe Tuan Yen ti Gagwe Kye Jin Nang di Zonin Li Ri Kekung ki Nyanga Lepsi Ra Tunga Juji Che Juru Tum Zin Che Ri Mima Mang Zou ki Ceso Ta Yunor Dengja Ginlin Che Gui Bei Ninsu Na Wa Ta Li Chang ki Chen Gui Zubri Na Wai Kwa Ro
1: Nga Ji Nge Su Jin Nga Ji Nge Zonin Le Zha Ka Ta Sewu Ka Ki Zonin Le Zha Gui Di Din Di Dong Xin Bei Kwa Ro
0: Sewu Ka Ki Xin Li Tui Sang Tum Zin Che Ri Zhu Ri Tuan Ye Par Nuan Dinbu Yung Ju Ro Meng Xi Ding Wei Kwa Ro
1: 我们的人员虽然制作用所扩控权力给给密听通求军用来给你陆续给推送别新都三个队别国中国团民年纪给做给只有从头给及其做给人民给你具体给其他人把头身起给其归路写别国而以有人的中的蓝国给国这部局确实的军队登局引入写别他有人的二日的车市给密语约别国国才局引入写约别国所引
0: 下面的两天西部呢西部呢今天阿比次新宁去七周七周西塔格尔马西部局托湖南长沙刘洋创业的华盛小馆所的财务公司科尔港托巴尔给穷的民的忙不西面穷月团年下季中共中央去及旧书记杰克伟主席中央盟委去主席习近平去同哈江前部那里刚过节节那瓦塔 Hunan Changsha Liuyang Chongye ki Xiaohua Sota Ra Tuan Yin Ha Li Min Mang Bu Xime Chong Yu Di Du Chi Dab Che Wei Min Kang Yu Cui Jub Che Gui Ba Ta Min Mang Yu Jub Che Gui Ba Jin Zhu Li Dun Ya Bu Zhu Gui Xin Kang Yu Tuan Yin Ha Bi Gen Zha Cui Xip Che Li Gen Zhi Dan Li Nian Bu Dong Gui Xie Song Ba Shi Xi Jinping ki Se Gui Ka Ta Chen Ba Ka Ki Tuan Yin Ti Lab Jia La Zi Li Tuan Ki Din Chang Ki Gen Zhi Cha Du Kur Gui Ba Ta Zong Li To Li Ri Ke Gong Ki Nguan Mi 年内了，联系的丁泽企业的级别电价妥当了，熊人见面，明末忙中企业厕所他就拿了电价，给零钱贵别，您送来我是。中共中央七十九个军，第四级级分给司令李强去，经过组队那里，每张卡最有名的，写不写的不切不谈，每门有九户当企业的，城里他团不拉，吹就。